0: L'international Café Musique, de gauche à droite, c'est toujours lui. Aïe, t'es qui mamé, t'es qui mam, allô. Laïfie Mbobara, du Makaretiché. Oui, son quoi bon an.
1: Bere.
0: Bere, bo, ni bere. On a chum au Samanika Mantou Convi. Si vous avez ni. Oui. Oui. Kajuram Ganjam Bukeresuti. Zongo Karmo Bukeresuti. Bukeresko Suti. Leoni. Ngashanyomo ni ye moduma bambaka bienge muni maibu na kaya tuta. Wanuma mniumba mnekaya tenu eni ya mkati ya tuta bambaka. Nyini duma ni subaiba ni achiri ya ni nekurufa mwona ashikati ya tuta siku. Ndoa shibibirebe na yuanshe o nibere. Merci beaucoup niti nibere tuko wa urimba neba ula nunenya nige kambi. Abitedo ni maafa kwa yaki ya o. Bye bye. Tony Beren, a company in

mango ya be bonsani ambalo bobali moto pana te mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sendial burial yudandial igi da sama farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock beleboli mango diem nenenge ai punda mumo nambabe epp e adema bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jende po ai go nye kap poi anu gang po te bo tun ti ari ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto ti ngana moto la ne ke bu frogla ke ne di stock nenge absonic moto mba au ju dubai bengi bengi mba au ju metro moto ti ngana mo be ke ne di stock nenge ke pa bon ti na ke le da ke pa ai bal te boli bu bu gala nganu ngam bien ku yim pa man ke bien ta che li bon ti na di da kalman ka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iya long kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi te lamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy stock yai lanan chela tani dal kesayang lad dal